Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посорбати довбані щит, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар.

0: Поліглухар, Байрактар, Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар.
1: За нашу свободу і покай.